0: Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Un miracol pe zi.
2: Ce să faci cu ușile închise? Nu întotdeauna înțelegi corect ușile închise. De aceea am să te duc într-o secvență din Evanghelii în care Iisus vindecă un lepros. Un om disperat strigă din toată inima: dacă vrei, poți să mă curățești. Marcu, capitolul 1, versetul 40. Și Iisus vrea și poate. Minunea se întâmplă, iar leprosul trăiește șansa unui nou început. Din izolare, teamă, boală, moarte, este azvârlit dintr-o dată în iureșul vieții. În sfârșit se poate reîntoarce în comunitate. În sfârșit nu va mai fi singur și izolat. Dar Iisus are o cerință: să nu spună nimănui nimic. Paradoxal, o asemenea minune să nu o trâmbițezi. Îndrăcitului din Gadara, după ce l-a eliberat, îl trimite să spună tuturor ce a făcut Domnul pentru el. Dar aici vrea exact opusul. Leprosul vindecat s-a dus și a spus în gura mare minunea pe care a trăit-o. Ai putea spune că a făcut lucru minunat, a atribuit minunea lui Hristos și l-a vestit tuturor. Oare nu trebuie noi să vestim minunile Domnului? Doar că aici Domnul i-a cerut să nu o facă. Și în câteva momente înțelegem și de ce. Citez din Evanghelia lui Marcu: dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locul pustii, și veneau la el din toate părțile. Marcu, capitolul 1, versetul 45. Toate ușile de vestire s-au închis pentru Hristos din cauza neascultării unui om care, în bucuria lui, cu intenții bune, bineînțeles, face ceea ce îi se cere explicit să nu facă. Ce te-a chemat pe tine Dumnezeu să faci și ce nu te-a chemat? Nu schimba chemarea. Nu schimba direcția dacă nu ți-a cerut să o faci. Nu te opri din rugăciune, din cântare, din dăruire, din slujire, dacă Dumnezeu ți-a cerut să faci slujba aceasta. Uneori ușile se închid pentru că în loc să mergi în direcția pe care ai primit-o, te lași descurajat de alții, de împrejurări, de propriile emoții, de oboseală. Astăzi te încurajez să continui. Fă ceea ce ai fost chemat să faci. Nu obosi, nu încetini, nu fă altceva. Ascultarea ta deschide fronturi noi pentru ca Dumnezeu să lucreze dincolo de imaginația ta. Nu te du în pustie, nu închide ușile după tine. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Rămâi cu noi și în ora următoare. Ora următoare. Ora următoare. De atâtea ori am

Psalmul 110, un psalm al lui David. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău: tu ești preot în viac, în felul lui Melchisedec. Domnul, de la dreapta ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri, totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul.

0: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Singura piedică în calea fericirii tale este chiar mintea ta. Ai grijă ce crezi!

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alătură-te Bisericii Victorioase a lui Hristos. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Matei, capitolul 16, versetul 18. Biserica creștină a continuat să crească în ciuda ostilităților și împotrivirilor rivalilor săi. Să presupunem că astăzi un grup de misionari ar veni în orașul tău și ți-ar spune că un om care a fost condamnat la moarte a înviat. Mai mult decât atât, el nu ar fi altul decât creatorul universului. Ai crede? Apostolii din timpul Imperiului Roman au crezut și ce e și mai uimitor e că au dus vestea mai departe și au reușit să biruiască Imperiul Roman. În fața teribilei persecuții, creștinismul a continuat să înflorească. Până și încercările lui Iulian Apostatul de a distruge creștinismul și de a readuce religiile romane păgâne nu au avut niciun succes. Când atacul violent al lui Iulian împotriva creștinismului a atins apogeul, unul din urmașii împăratului l-a întrebat pe un creștin: ce va face acum fiul tâmplarului tău? Creștinul a răspuns: va face un sicriu pentru împăratul tău. Nu mult după aceea, Iulian a fost rănit mortal în luptă. Doborât la pământ cu ultimele eforturi, a luat un pumn de nisip amestecat cu sângele său, l-a aruncat în aer și a apucat să spună: ai câștigat, Galileanule! Dar biserica nu este perfectă. De aceea oameni ca noi sunt bineveniți în ea. Cu toate acestea, există numeroase motive viabile pentru ca Biserica lui Iisus Hristos să continue să triumfe. E un spital pentru cei răniți, e o familie pentru cei singuri și este o școală pentru cei ce sunt instruiți după principiile uceniciei. Și când toate lucrurile vremelnice se vor transforma în fum, ea va fi singurul lucru care va rămâne în picioare. Vezi și 2 Petru, capitolul 3, versetele de la 10 la 12. Așadar, predă-ți viața lui Iisus Hristos și alătură-te Bisericii lui Victorioase. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

121 din 2026. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Pasaj biblic 2 Împărați 13:14. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 1 mai 2026. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Acestea sunt cuvintele care au fost rostite cu puțin timp înainte de moartea lui Elisei și prin care era definită viața lui Elisei. În primul rând, el a fost un părinte, adică un dădător de viață. 2. În al doilea rând, Elisei a fost un car al lui Israel, adică un purtător de greutăți, pe care le-a luat de pe contemporanii lui care i-au cerut ajutorul. Iar în al treilea rând, prorocul Elisei a fost călărimea lui Israel sau cavaleria, adică o armată care a asigurat protecția țării. În cartea 2 Împărați 13:14 scrie că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el. A plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Citind întreg pasajul biblic, înțelegem că împăratul Ioas i-a spus aceste cuvinte prorocului Elisei chiar cu puțin timp înainte de moartea lui. Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. 2 Împărați 13:14. Aceste cuvinte arată faptul că persoana respectivă a fost 1. Un părinte. 2. El a fost carul lui Israel, adică o persoană care a dus din punct de vedere spiritual greul unei țări întregi. Și 3. Elisei a fost călărimea lui. Însemna că le-a asigurat celor din vremea lui și puterea necesară înaintării din punct de vedere spiritual, a ieșirii lor din problemele pentru care i-au cerut ajutorul. Iar aici putem să ne amintim doar câteva dintre situațiile care au fost fără ieșire pentru contemporanii prorocului Elisei și care totuși au fost scoși din încurcăturile vieților lor după ce i-au cerut ajutorul omului lui Dumnezeu. Fie că nu au avut apă bună de băut, sau nu au avut ce mânca, sau au fost atacați, etc. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu o așa de mare binecuvântare pentru contemporanii mei. Amin.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare. Sau